Dame i gospodo, slijedi himna Bosne i Hercegovine, simbol naše domovine, njenog suvereniteta i nezavisnosti. Himnu će izvesti Limeni orkestar oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

0: Reklame Teka Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.